0: imamo časa še za en članek iz Slovenske tiskovne agencije, iz njihov stran sta znanost. Slovenski dijaki iz vrsto uspehov na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Slovenska ekipa mladih astronomov je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, po kratica MOAA, v vietnamskem Hanoju osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, kratica pa je DMFA. Na letošnji olimpijadi se je pomerilo 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 66 držav, kar je največ doslej. Sloveniji je zlato medaljo prisvojil Primož Marković z gimnazije Bežigrad, ki je v skupni razvrstitvi zasedel 5. mesto. Zlato medaljo je osvojil tudi Niko Habinc iz gimnazije Bežigrad. Srebrni medalji sta osvojila Andraž Čadež iz gimnazije Bežigrad in Blaž Gašperlin iz gimnazije Kranj, bronasto pa Maja Richteršič iz gimnazije Bežigrad. Ekipo so spremljali mentorji Vid Kaučič, Urška Andrinček in Žan Arsov. Tekmovalci so znanje dokazovali pri reševanju teoretičnih nalog in obdelavi astronomskih podatkov, svoje opazovalne veščine pa so pokazali v praktičnem opazovalnem delu in planetariju. Tekmovalnemu delu je sledil še ekipni del, namenjen predvsem sodelovanju in povezovanju udeležencev iz različnih držav. Izbor slovenske ekipe je potekal pod okriljem DMFA Slovenije. Dijakinje in dijaki se najprej pomirijo na šolskem in državnem tekmovanju iz astronomije za Dominikova priznanja, najboljši pa se nato udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja. Ker imajo na mednarodni olimpijadi pomembno vlogo tudi opazovalne veščine, je del izbirnega postopka Messierjev maraton, na katerem tekmovalci iščejo in prepoznavajo astronomske objekte na nočnem nebu. In that, ladies and gentlemen, brings us to the end of this evening's program. We do hope that you enjoyed it and learned something. And please remember, our next program will be Sunday afternoon at 2 p.m. and, of course, next Wednesday evening at 7 p.m. It's good night from me, Rosemary.
1: And good night from Anna Maria.

0: Es geht mir gut.
1: Tri, četiri, tri, četiri.
2: Učenicima, tri, četiri.
1: Tri i četiri, sedi.